0: tao con nó kín tình yêu và kế sầm nó kín hoàn na vô
1: nhờ KPYT, KPYE, the voice of the Basque Yaqui tribe.

0: những cái này nó ra cái tờ phần này cái nhớ một cái phần này chứ
1: cho không
0: thế qua đâu
1: thôi thì lại chứ thôi thì lại hơn the voice of the gospel of the child.